Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырыға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сару. Сүйікті қармандар. Кереметрлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлы отурмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып ұлачат.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келетекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа бұраскерді қылдыру менен бірге бізге келетек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым оңдардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

4 мезгилде уақыт айырмаландырып кезектештіріп өздіруі, түрлерді тепкісімал орындаштыру кесіптік бақчасының жер жеміш жана жашылча менен сызыл қамдоғы кепелетті қылудағы өзекті чарасы болып, үсті ачық жерде шинмей, чылан, кайшинго көлемдештіріп өздірілсі, ылымта бастырма жана ийме бастырмаларда қалемпир, қызылмылық, дарбыз сияқты жалпылық жашылча жана жер жемиштер тәртіпті өстіріліп, қалықтың күнделік ашқатығы қорғолды. Чүчік мия, осмотамыры сияқты жоңидары өсімдіктері қалыпташтырылып, жетіштіріліп, қолпынай, холонго, шинмей сияқты өзгіче жаңы жер жемиштер уақыт айырмаландырып, базарға салынып, ошол жердін жер жемиш жана жашылча қамдосы байытылды. Көнешер оданы қақыртала жаптуулу айыл чарбаны өнектүрөнү такан чықтап, айыл чарба негізгі жаптуу салымасын сызыл зор өйтті. Быйыл биринчи айда көнешер оданынан Ши Юан шаарчасындағы 382 гүнрі ылымта бастырмасы бүтіп ішке керіштіріліп, органик негізгі зат өстірі, ақыл жөндөмді чөйрөсін теңшу тезгінді техникасына таянып, қақырталадағы суу, топырақ шарты чектеп тұрып жатқан қиын мәселелерді чешті. 8-нче айда жалпы 13 миллион 90 миң юан каржы салынган 2026 жылдык борбор жаптуулу эгинчиликти өзгөртүү түрү расмий башталып, 314 модон кем болбогон жердеги айыл чарба жаптууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүп, бүт жылда үзүлдүрбөй жер жемиш жана жашылча өндүрүшүнүн катуу деталь тирегин күчөйтүү пландалды. Кыш, жаз мезгилиндеги кулпунай кластан жай, күздө пиша турган холонго, анжирге чейин, дагы жыл бою кайра жыйнап алына турган түрдүү жашылчаларга чейин, катар-катар ылымта бастырмалар какыр талааны жыл бою мол түшүм алуу жашоо күчүнө ыйгылып, айланадагы калктын ашкатык, жер жемиш таксасын туруктуу сактап, дыйканмалчылардын кирешесин туруктуу ашыруу жаңы жолун сызыл шыдырлаштырды.

0: Ұлдария көлінің атына ұзын тарих жүктеліп, канадалықтар баштан аяқ бұл атты қолданып келген. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшысы Рейзаи 27-ші күні мұндай білдірді. АқШ-ның Иранға экономика жақтан басым түсіруге өзгергені арын әскеріштер соққысының алты мөлшерлігін өнімге жетпегенін түсіндіреді. Иран АқШ-ның нарғандай дәрежесі жоғарылатылған экономика саласындағы жазалау әрекетіне қарата қарсы жаза іс-шарасын қолданады. Ошол күні АқШ зұңтуң Трамп қоғамдық байланыс шарасында мағлұмат жариялап, милдет орындалды деп АқШ-ның Иранға болған әскеріштер әрекетінің өнімін сүреттеген. АқШ мағлұмат таражылары хабарлап мұндай деген. Трамп милдет орындалғанын жариялаған болса дағы бирок учурда согуш иштердин айкын акырлашкан жышааны көрүлбөгөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдіп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сөйліп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшынымен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлы отурмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлы.

Личунлин Шэндуң Дашу Чилу Докторханасы 1-ші клиникалық шу, яғнының 2022 жылдық сөгілімі доктор аспиранты. 2023 жылдан бері алды-алды-арты олып, 5 жолы командарапкаға чығу сапарында чұқыл құтқару палбанын айланып, чұқыл оруға чалдыққан 5 науқасты өлім көрім жегінен құтқарып қалды. Ал өмір құтқарыны кесіптік тубаса жөндөм жана адатқа айландырып, жаңы доордоку жаш медицина окуучуларынын салапаты жана жоопкерчилигин чагылдырды. Бүгүнкү атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө Ли доктурдун аңгемесин айтып беребиз.

0: Жарай көлі маданият, бір тал үрөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып ұлачат.
1: Жөрел көлі маданият бір күзгі құшаш, бізді ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жашон үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жөрел көлі маданият көпірігі

0: оқшош мұрда ғына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарихты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
1: Жер алғаны маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғын ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жер алғаны маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарих көрінгісі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрегілі маданиятын өрчетіп, мұрас кергі қылалы.

арбаңыздар ардақтың армандар. Үрі көңілі көктемі, өмірі қайырыға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге өміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздің бүгінкі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге құбат, өмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнычу көркөмөнөр сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда суыдай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Сөйіні көктемді шет. Жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксік дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сөйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдан атқарысындағы сүйгенім келді деген ойғырча елдігірді оқыңыздар.

Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері біздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлоо турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Эми алтын бүргіттін атқарысындағы Борталам деген монголчарды оғасыздар. Сөзін жазған Улан Батыр, обонын жазған Сайрул хан. Ырдың қысқача мазмұны мындай. Көгілтір сайрам көлі, төбелік сол бос арашан. Гүлдеп өніккен Бортала, сен бір қиялбай тұрған соның жерсің. Анда аталған ырға құлақ төшеңіздер.

0: Жарай келе маданият, бір тал руынғы құшаш, ал бізден жүрегі бізді бірдеп, құлпырып ұлачат.
1: Жарай келе маданият, бір күзгі құшаш, бізді ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жашуын үйретіп, ұзы чуға толғын дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
2: Жүрегілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны сіне келетекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа бұраскерді қылдыру мәлен бірге, бізге келетек бағытымызды көрсетіп береді.
3: Жүрегілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым оңдардым ақыл парасаты жана сезімі бар.
2: Жүрегілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көріңгісі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханың ұзыты жүрілгілі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: Жарал көлі маданият бір тал үрөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Дөлік тұрмышта, іштетілуші чыны чайник, гүл жаптулары, естелік бұйымдар, саяқат жоро белектеріне чейін, ал ар бир чығармасынын алып кетуге болу тұрған Шинжаң естемесі болып қалусын үміт қылды. Рэнкөй мындай деді. Қайра ойу тек қана башталу түйін, кейінгі қадамда мен маданет саяқатқа бергелештіріп, ары байырқы жытқа е, ары сонор туынуға е болған шығармаларды іштем. Бағытым аябай жөнекөй, артыштың қарапа бұйымдарын ғыштықтардан шығарып, адаттақ тұрмышқа кергізу. Әрбір саяқатшыны жылулыққа е қарапа бұйымдарын алып кетуге, ошондой эле Шинжаңға байланышты бір бөлік әңгімені алып кету мүмкіндігіне ие қылу. Хынаннан Шинжаңға чейін. Бір адамдан бір қыштаққа чейін. 90-шы жылдарда туылған жаш Рэнкөй, Кудум, Жөнөкөй, чыдамдуу карапа буюмга окшош, күчтүү отто такшалгандан кийин асыл түшүмгө айланды. Жаңы доордо кокумданды өнүктүрүү барышында түмөндөгөн топодон жасалган кара буюм, карапа буюм заттык эмес маданият мурастары өнөрүн уланды сылыктап, маданият менен саякатты тереңдей жоорлоштуруп, жаңы доорго таандуу болгон заттык эмес маданият мурастарынын шаңдуу сапарын такшалтып, миң жылдык чегер район маданиятын тамырын урпактан урпакка уландырып, отту урпактан урпакка жеткирди.